0: Jesus.
1: Na como na Jesus. Na como na Jesus. Abima na poça. Samoa. Abima na poça. Amona. Loboko na yo Yahweh. E corona ye. Oya lukera kana mabe. Oya lukera kana liwa. Oya lukera kana pasi. Oya sepera ka. Na kole